Ade shimai mafe yanye brena ensemuno yentie mu kiremu ankasa na ye free asiade na ye free asie ewo abrantie bia onye adwuma wanya vishia bese aviasa enuma ene ye ne boni ye wode de obikran bonim se ye ngrabio se eye shebro na eno da ene ene asokwa circuit court kwa asetena na womokwa asetena ena opposition ye fe no ASP Steven Ofodi wofa ne nkata ashe na moto nkucha kucha kucha bija da kanse court me wasam ne tuma nimpa na abrantie fe ne chase ampofu na saa chas ampofu ahum abonefo sema wadi de menna minhia bida ena kwor se dia sema bo ekyire mu an wose abrantie ada omote hwa ba adwura ide atoso ensia dwara no ena ofa ne ho se wokokonfo no chi aban resa ada ya ne dishie bida ho ntiaja wokohwe no na wokoye no abrantie bi efe no jagunani isa wono kwa de oyekwani wotachima ono so aba ho a wo behwe ne dishie bi ewo ho